En liten smakebit fra musikalen Jesus Christ Superstar i norsk versjon. La meg gi undring vandre heter denne sangen, og det var Annelise Jøstøl som tok seg av den tidlig på 1970-tallet. Den amerikanske sångaren og skådespelaren Burl Ives kunne av utsjånad minne om en godsleg julenisse. Nå skal du få høre han i Nonstop, og sangen heter Call Me Mr. In Between.